Për dëgjues, përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkes, sot është shtun 25 korrik 2026, këtu në Ankara ora është 15:30. Emisionin e TRT-s në Shqip mund të ndiqni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT World West, në satelitet Turksat 3 dhe 4A, si dhe në internet në portalin trtdinle.com/radiolar. Pas buletinit të lajmeve dhe dëgjoni rubrikën kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, tema e ditës dhe zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur dhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofon e mund Stella Yalnız bashkë me operatorin e transmetimit Arzu Usta.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Ministria Turke e Punëve të Jashtme dënoi terrorizmin në rritje të kolonëve të palishëm hebrej në territoret e pushtuara palestineze pas vrarjes së 4 palestinezëve në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Ministria Turke e Mbrojtjes Kombëtare njoftoi se fregata të CG Turgut Reis vazhdon të kryejë me sukses detyrat e saj të shoqërimit, mbrojtjes dhe pranisë së flamurit për anijet e shpimit Yavuz dhe Abdulhamid Han, të cilat po kërkojnë naftë dhe gaz natyror në detin e zi. Prezidenti amerikan Donald Trump tha se ende nuk ka vendosur nëse do të nisë sulme në shkallë të gjerë kundër Iranit, në një kohë kur konflikti i ripërtërir kërcënon të përhapet në të gjithë rajonin me sulmet Arabisë Saudite ndaj Huthive në Yemen. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres mbërriti në Damask të shtunën për një vizitë që sinjalizon angazhimin e ripërtërir të bashkësisë ndërkombëtare me Sirinë, ndërsa vendi po lufton në tranzicionin e tij pas regjimit të Esadit. 5 persona u vranë dhe të paktën 15 të tjerë u plagosën në një sulme raketa të drejtuar nga Rusia në qytetin Sloviansk në lindje të Ukrainës. Kalojmë në lajmet më gjerë. Në një deklaratë të lëshuar të premten, Ministria e Punëve të Jashtme Tyrkisë dënoi terrorizmi në rritje të kolonëve të palishëm hebrej në territoret e pushtuara palestineze pas vrasjes së 4 palestinezëve. Ministria deklaroi se vrasja e 4 palestinezëve të premte nga terroristët kolonë të inkurajuar nga qeveria Netanyahu ishte pasojë e politikës së vazhdueshme gjenocidiale të Izraelit. Deklarata përsëriti thirrjen drejtuar bashkësisë ndërkombëtare për të siguruar që krimet e kryer nga terroristët kolonë dhe mbështetësit e tyre që po kushtojnë tokat palestineze të mos mbeten pa undëshkuar dhe që ata që janë përgjegjës të nxirren përpara drejtësisë. Më herët të premten Benjamin Netanyahu dhe ministri i Mbrojtjes Israel Katz urdhëruan një operacion ushtarak në shkallë të gjerë në fshatrat palestineze pas një sulmi të armatosur pranë vendbanimit të palishën Hawad Glielad në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Sipas korrespondentëve të agjencisë turke të lajmeve Anadolu, kolonët e palishëm izraelit më vonë sulmuan fshatrat Sara dhe Urif në Nablus, duke i vënë zjarrin shtëpive dhe pronave të tjera palestineze. Fshatarët u hakmorën duke hedhur gur. Dhuna është përshkazuar në Bregun Perëndimor të Pushtuar që kur Izraeli nisi ofensivën e tij të rëndë ushtarake kundër Gazës në tetor 2023. Sipas zyrtarëve palestinez, të paktën 1182 palestinezë janë vrarë, mijëra të tjerë janë plagosur dhe afërsisht 24000 palestinezë janë ndaluar si pasojë e bastisjeve ushtarake izraelite dhe sulmeve pushtuese gjatë kësaj periudhe. Sipas burimeve të Ministrisë së Punëve të Jashtme, ministri i Jashtëm Hakan Fidan zhvilloi një bisedë telefonike me ministrin e Jashtëm Ukrainës Andri Sibiha. Biseda trajtoi zhvillimet e fundit në konfliktin Rusi-Ukrainë dhe çështje që lidhen me sigurinë e detit të zi. Nga ana tjetër, ministri i Jashtëm Hakan Fidan u takua në Ankara me gjeneralin Saddam Haftar, zëvendës komandant i ushtrisë kombëtare të Libisë. Ministria Turke e Mbrojtjes Kombëtare njoftoi se fregata të CG Turgut Reis vazhdon misionin e saj të shoqërimit për anijet e shpimit Yavuz dhe Abdulhamid Han, të cilat po kërkojnë naftë dhe gaz natyror në detin e zi. Në deklaratën e bërë me një postim në llogarinë e ministrisë në mediat sociale shkruhet: brenda fushëveprimit të operacionit Harmonia e Detit të Zi, fregata TCG Turgut Reis vazhdon të kryejë me sukses detyrat e saj të shoqërimit, mbrojtjes dhe pranisë së flamurit për anijet e shpimit Yavuz dhe Abdulhamid Han, të cilat po kryejnë operacionin shpimi në detin e zi.

0: Presidente amerikan Donald Trump tha se ende nuk ka vendosur nëse do të nisë sulme në shkallë të gjerë kundër Iranit, në një kohë kur konflikti i ri për të rirë kërcënon të përhapet në të gjithë rajonin me sulmet Arabisë Saudite ndaj Huthive në Yemen. Kur u pyet nga gazetarët në zyrën ovale nëse kishte vendosur për sulme të rënda kundër Iranit, Trump tha: "Jo, nuk kam vendosur, po flasim me ta tani. Mendoj se me kalimin e ditëve, ndoshta për arsye të dukshme, ato po bëhen gjithnjë më serioze." Trump tha se Irani duhet të zgjedhë midis arritjes së një marrëveshje dhe përshkazimit të sulmeve në një nivel shumë të lartë. Sulmet e shëbas, të cilat kanë vazhduar për rreth 2 javë në mënyrë efektive, i kanë dhënë fund një armpushim të arritur më parë. Trump tha se nuk e di se cili do të jetë pragu kritik që do çojë në një vendim, por përsëriti se qasja e Iranit ndaj zhvillimit të armëve bërthamore është një vije kuqe. Shëbat pretendojnë se sulmet u kryen për të parandaluar Iranin nga mbyllja e ngushticës së Hormuzit, e cila është shumë e rëndësishme. Irani u hakmor me sulme si prej bazave amerikane në të cilat u vran 4 ushtarë amerikan. Ushtria iraniane njoftoi të premten se kishte shënjestruar objektet ushtarake amerikane në Bahrein, Jordani dhe Kuwait në hakmarrje për sulmet e fundit të Washingtonit. Garda revolucionare iraniane gjithashtu pretendoi sipas medjave shtetërore se kishte goditur një qendër të dhënash të Amazon në Bahrein. Megjithatë, as kompania amerikane e teknologjisë dhe as qeveria e Bahreinit nuk kanë komentuar mbi këtë pretendim. Ndërkaq, ushtria iraniane në një deklaratë transmetuar në televizionin shtetëror tha se këtë mëngjes rezervuarët e karburantit depoton më dha të pajisjeve ushtarake, siloset dhe kazermat që i përkisnin ushtrisë terroriste amerikane në bazën aerore ISA në Bahrein u shënjestruan me dron kamikaz Arash. Një korrespondent i AFP-s në Bahrein raportoi se dëgjoi një shpërthim dhe sirena paralajmëruese lajmëruese të premten. Megjithatë, ende nuk është e qartë nëse ka një lidhje midis dy incidenteve. Qeveria e Bahreinit njoftoi më vonë se një seri sulmesh ajrore të mbështetur nga Irani ishin penguar dhe avioni ishte shkatëruar. Namana akuzoi Teheranin për shënjestrimin e civilëve. Ushtria iraniane gjithashtu pretendoi se kishte goditur me dron hangar avionësh, hangar mirëmbajtje dhe një kazerm në bazën ajrore Al-Azraq në Jordani. Megjithatë, ushtria jordaneze deklaroi se 7 raketa dhe 6 dron të lëshuar nga Irani të premten u interceptuan dhe se nuk pati viktima ose dëme materiale në sulme. Ushtria iraniane raportoi gjithashtu se dërgoi dron në depot e pajisjeve amerikane në kampin Udairi në Kuwait, si dhe në zonat ku trupat amerikane janë të stacionuar në kampin Doha dhe kampin Arifian. Garda revolucionare pretendoi se kishte shënjestruar bazën ajrore Ali al-Salim në Kuwait, duke shkatëruar një depo municionesh dhe duke shkaktuar viktima midis personelit amerikan. Forcet iraniane gjithashtu pretenduan se kishin goditur silo të magazinimit të pajisjeve në kampin Udairi dhe një kull vëzhgimi të flotës së pestë amerikane në Bahrein. Teherani pohon se çdo strukturë ose bazë në lindjen e mesme përdorur nga ushtria amerikane për të nisur sulme kundër Iranit është një objektiv legjitim për hakmarrje. Ali Abdullahi, komandant i shtabit qendror iranian Katam al-Anibia, gjithashtu kërcënoi trupat amerikane në rajon të premten duke thënë: "Ne kemi përgatitur bileta falas, një vajtje për në ferr për ju." Abdullahi, siç u raportua nga televizioni shtetëror, deklaroi: "Për çdo qytetar të nderuar të Republikës Islamike të Iranit që martirizohet, një ushtar amerikan do të dërgohet në ferr."
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Presidenti libanez Joseph Aoun tha se takimi i tij me presidentin e SBA-s Donald Trump kishte qenë produktiv dhe se ishte koha për të dhënë fund luftës përgjithmonë. Sipas një deklarate nga presidenca libaneze të premten, Aoun i bëri këto komente gjatë një takimi me ambasadorin e Bashkimit Evropian Sandra Del Valle dhe një delegacion ambasadorësh dhe të ngarkuarish me punë. Aoun deklaroi se Libani mbetet i përkushtuar ndaj procesit të reformës dhe do të vazhdojë të punojë drejt arritjes së qëllimeve të tij pavarësisht luftës. Ai tha se prania e vazhdueshme e forcës së përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Liban mbetet opsioni më i mirë për periudhën e ardhshme, duke shtuar se nëse kjo nuk është e mundur, duhet të krijohet një strukturë alternative për të zëvendësuar këtë

Forcë, a unë i bërithirë e bashkimit Evropian të mbështes zbatimin e formulës Korniz, duke deklaruar se stabilitetin e Liban do të ndikon të pozitivisht edhe në stabilitetin e rajonit. De Valle nga anë e saj deklaroj se Libani është një udhë kryq dhe në fillim të një epoke të re, duke shtuar se bashkimi Evropian mbështet rrugën e vëndet drejt sigurisë, stabilitetit dhe reformës. Si pas Ministrisë së Shëndetësisë Libaneze, 4.329 persona kanë vdekur dhe 12.233 të tjerë janë plagosur në sulmet e Izraelite nda i Libanit që nga 2 mars 2026. Pavarësisht marveshës së arritur, Izraeli vazhdon pushtimin e disa zonave në jug të Libanit. Izraeli ka pushtuar disa zona në jug të Libanit për degatat të tëra, dhe të tjera që nga konflikti viteve 2023-2024 dhe ka përparuar më shumë se 10 km në territorin libanez gjatë sulmeve aktuale. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres mbërriti në Damask këtë shtunën për një vizitë që sinjalizon angazhimin në ripërtëri të bashkisë ndërkombëtare me Sirinë, ndërsa vendi po lundron në tranzicionin e tij pas regjimit e Assadit. Guterres u prit në raportin ndërkombëtar të Damaskut nga ministri i jashtëm sirian Assad al-Shaibani. Gjatë vizitës së tij 3 ditore, Guterres prit të takohet me presidentin Ahmed al-Shara, zyrtar të lartë, përfaqësues të shoqërisë civile dhe antar të parlamentit të sapo formuar të tranzicionit. Vizita shënon të parën nga një sekretari përgjithshëm i OKB-s në vend që nga udhëtimi i Ban Ki-moonit në Damask në vitin 2009, 2 vjet para fillimit të luftës civile siriane. Më shumë se gjysmë milion njerëz kanë vdekur në konflikt dhe miliona janë zhvendosur. Udhëheqësi i regjimit Bashar al-Assad u rrëzua në 10 orë 2024. Sekretari përgjithshëm i OKB-s pritet të përsërisë mbështetjen e organizatës për tranzicionin politik dhe përpjekje të rendërtimit të Sirisë, një periudhë e përkushtuar nga i dërguari special i OKB-s për Sirinë, Claudio Cordone, si një fazë vendimtare në historinë e vendit. Guterres është planifikuar gjithashtu të vizitojë forcën vëzhguese të çlirimit të Kombeve të Bashkuara që vepron në lartësitë e Golanit të pushtuar nga Izraeli. Trupat paqëruajtës të OKB-s kanë monitoruar vijën e armë pushimit midis Sirisë dhe Izraelit që nga viti 1974. Vizita vjen në një kohë kur Siria po kërkon të rindërtojë marrëdhëniet me Bashkësinë Ndërkombëtare dhe të arrijë stabilitet në vend pas më shumë se një dekade konflikti dhe trazirash politike brenda vendit. 5 persona u vranë dhe të paktën 15 të tjerë u plagosën në një sulme raketa të drejtuar nga Rusia në qytetin Sloviansk në lindje të Ukrainës. Letonia njoftoi se konsullata e saj nderit në Sloviansk u shkatërrua në sulm dhe 2 anëtarë të stafit u plagosën. Ndërsa 2 persona u vranë në një sulme dron rus në një zyrë postare në Sami në veri të Ukrainës. Kurse në një sulm tjetër në Zaporizhzhia në jug të Ukrainës një person mbeti i plagosur. Të premten, Rusia kishte goditur me një raketë balistike një zonë private stërvitje në rrethin Buka të rajonit të Kievit, ku përfaqësuesit e industrisë mbrojtjes po mbanin një aktivitet. Të paktën 10 persona u vranë dhe rreth 100 të tjerë u plagosën në këtë sulm. Prokurorët Ukrainës kishin nisur një hetim për të përcaktuar nëse kishte pasur neglizhencë apo jo në mbajtjen e këtij eventi gjatë kohës së luftës dhe pranë zonave të banuara. Megjithatë, Moska kishte pretenduar se kishte në shënjestë një strukturë që shfaqte dron që dyshohet se janë përdorë në sulme në territorin rus. Prezidenti Rumanisë, Nikushor Dan, deklaroi se forcat ushtarake rrëzuan një dron që shkel hapësirën e tyre ajrore të shtunën, duke shënuar incidentin e dytë të tillë në vend brenda 2 ditësh. Ministri Rumun e Mbrojtjes raportoi se avioni u zbulua nga radari duke nxitur ngritjen në ajër të 2 avionëve luftarak F-16 të Rumanisë. Autoritetet ende nuk e kanë identifikuar origjinën e dronit. Megjithatë, prokurorët kanë treguar se droni rrëzuar të premten i përkiste Rusisë. Ky incident shënon herën e parë që Rumania ka shkatëruar një avion që hyr në hapësirën e saj ajrore pas viteve të shkeljeve të përsëritura të hapësirës ajrore. Rumania, e cila ndan një kufi prej 650 kilometrash me Ukrainën, ka raportuar afërsisht 30 raste të dronëve rus që kanë hyrë në hapësirën e saj ajrore që kur Rusia nisi pushtimin e saj në shkallë të gjerë në vitin 2005.
Më falni, në vitin 2022 dhe filloi të synonte portet ukrainase përgjatë lumit Danub. Këto incidente janë bërë më të shpeshtë ndërsa Rusia ka intensifikuar sulmet e saj në jug të Ukrainës, veçanërisht rreth portit strategjik të Odesës.

Incidenti fundit vien pasin një dron rus që u rëzua në indertes apartamentesh në Galatit Rumanis maj më parë duke plagosur dy persona. Ky ishte sulmi parë për gjatë luftës në Ukrajnë që goditi një zonë të dëndër me popullësit i një vëndit e NATO-s. Shkelit e përsëriturat e hapsirës ajrore ka rritur shqetësimet për sigurinë e krahun juglindor të aleancës, përsa lufta i afrohet territorit të NATO-s. Dham lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore, që kanë shënuar ditën e sotme 25 korrik. Si sot më 1518, Javus Sultan Selim Hani u kthye në Stambol pas një fushate që zgjati 25 muaj e 20 ditë dhe që rezultoi në pushtimin e Sirisë, Palestinës dhe Egjiptit, si dhe në shpalljen e besnikërisë së rajonit të Hijazit. Në këtë datë të vitit 1814 u vë në punë lokomotiva e prodhuar nga inxhinieri britanik Robert Stephenson. Të njëjtën ditë të vitit 1909, Louis Blériot bën fluturimin e parë përmes kanalit anglis në një makinë më të rëndë se ajri nga Calais e Francës në Dover të Anglis në vetëm 37 minuta. Njëkohësisht ai ishte themeluesi i Blériot Aeronautik, e cila tregoi sukses në prodhim të avionëve në Evropë. Si sot më 1933, Lev Trotski u largua nga ishulli Heybeliada i Istanbulit dhe shkoi në Francë si azil kërkues. Në këtë datë të vitit 1934, vdes në moshën 41 vjeçare Engelbert Dollfuss. Dollfuss ishte një politikan austriak që shërbeu si kancelar i Austrisë midis viteve 1932 dhe 34. Ai u vras si pjesë një përpjekje të dështuar për grushtetin nga agjentët nazistë në vitin 1934. Të njëjtën ditë të vitit 1936, Adolf Hitleri nje aneksimin e Abisinisë nga Italia. Si sot më 1950, Këshilli i Ministrave të Turqisë vendosi të dërgojë në Kore një kontingjent ushtarak prej 4500 trupash. Në këtë datë të vitit 1951, Këshilli i Ministrave i Turqisë vendosi të heqë poetit turk Nazım Hikmet shtetësinë turke. E njëjta ditë e vitit 1959, pas tensioneve dhe dhunës ndaj popullsisë turkmene në qytetin e Kirkukut, Turqia i kërkoi zyrtarisht Irakut të ofrojë garanci për mbrojtjen e sigurisë turkmenëve që jetojnë në këtë zonë. Kjo kërkesë erdhi si reagim ndaj përleshjeve etnike dhe shtypjes së komunitetit turkmen, duke kthyer çështjen në një pikë të ndjeshme në marrëdhëniet turko-irakiane të asaj kohe. Si sot më 1975, në përgjigje të embargos së armëve të vendosur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas ndërhyrjes ushtarake turke në Kipro, Turqia mori vendimin për të konfiskuar të gjitha bazat ushtarake amerikane në territorin e saj, me përjashtim të bazës ajrore të Incirlikut. Në këtë datë të vitit 1978, erdhe në jetë fëmija i parë në botë me metodën e fekundimit jashtrupor IVF. Ajo ishte vajzë dhe u quajt Louise Brown. Të njëjtën ditë të vitit 1994, mbreti Hyseini i Jordanis dhe kryeministri i Izraelit Yitzhak Rabin nënshkruan deklaratën që i dha fund të gjendjes së luftës ndërmjet dy vendeve. Si sot më 1984, kozmonautja sovjetike Svetlana Savitskaya, pjesëtare e ekuipazhit të stacionit hapsinor Salyut 7, u bë gruaja e parë në histori që kreu një ecje në hapësirë,

0: Ky mision historik shënoi një moment të rëndësishëm për përfshirjen e grave në eksplorimin hapsinor. Në këtë datë viti 2000, avioni civil Concorde Air France u rëzua në aeroportin e Parisit të Charles de Gaulle, duke vrar 113 njerës. Shkak për këtë u bëdjegja një nga motorve shtytës të këti avioni. Ky ishte i vetmi aksident fatal i një avionit të tipit Concorde gjatë historisë të tij të fluturimeve 27 vjeçare. Çdo ditë e çdo vite tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot të hodhëm një vështim gjurmëve që kanë lënë 25 koriku ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me një mësim të ri historie.
1: Kujtesa historike.

Në episodin e kaluar, ndoqëm gjurmët e gjuhëve të humura dhe, me sigurëve e alfabeteve të lashta, dëgjuam jehonën e zërave që kanë përshkuar mira vjeçarët. Sot, udhëtimi ynë na çon edhe më thellë në të kaluarën, drejt faqeve të para të historisë njerëzimit. Po nisim rrugën drejt një qyteti që ngjall natyrshëm një pyetje. Sa i lashtë mund të jetë një qytet? Po t'ju pyesnim se cilat janë qytetet më të vjetra në botë, ndoshta në fillim do t'ju vinin ndërment Roma, Athina apo Kairoja me historinë dhe monumentet e tyre madhështore. Por sot do të shkojmë shumë larg në kohë, përpara qyteteve të mëdha të perandorive, drejt një prej vendeve ku hodhën rrënjë bashkësitë para njerëzore. Ashtu si në Çatal Hyuk në Anadol, edhe ky është një nga vendet ku nisi jeta e organizuar dhe ndërgjegja e parë komunitare. Në rrafshin kronologjik, Çatal Hyuky, i ndodhur në fushën e Konjës, vazhdon të mahnis botën me mënyrën e tij unike të jetesës, me banesat e ndërtuara pa rrugë dhe me organizimin e veçantë shoqëror. Por qyteti që do të vizitojmë sot është edhe më i lashtë. Ai daton rreth 1500 deri në 2000 vjet përpara Çatal Hyukyt dhe konsiderohet kujtesa më e hershme urbane e njohur e njerëzimit. Ky qytet është Eriha ose Jeriko. Erihaja ndodhet në luginën e Jordanit, qindra metra në nivelin e detit, në një nga zonat më të ulta të planetit. Sot, ai duket si një qytet i qetë, i tërhequr në ritmin e vetë. Por, për arkeologët dhe historianët, ai është një nga vendet më magjepse në botë. Pasi gërmimet arkeologjike që janë bërë këtu, kanë zbuluar një fakt të jashtëzakonshëm. Gjurmët e jetës njerëzore në Eriha apo Jeriko nuk janë ndërprerë prej rreth 11.000 vjetësh. Historia e tij nisi kur grupe gjahtarësh dhe mbledhësish u vendosën pranë një burimi të fuqishëm ujor, të njohur si Ain es Sultan, një burim natyror që vazhdon të rrjedhë edhe sot. Le ta përfitirojmë për një çast atë kohë. Piramidat e Egjiptit ende nuk ishin ndërtuar. Themelimi i Romës ishte ende mira vjet larg. Qytetet e Greqisë së lashtë nuk ekzistonin ende. Madje njerëzimi nuk kishte shpikur as shkrimin. Megjithatë, pran ujrave të freskëta të Ain es Sultanit, njerëzit kishin krijuar tashmë një vendbanim të qëndrueshëm. Po pse pikërisht këtu? Pse njerëzit hodhën një nga hapat e parë drejt jetës organizuar në zemër të një klime shkretinore? Përgjigja është po aq e thjeshtë sa edhe e lashtë. Uji. Burimet natyrore që shpërthenin nga toka e shnëruan Erihan, pra Jerikon, në një oazë të vërtet për mira vjetë. Uji solli bujqësinë. Bujqësia i lidhi njerëzit me tokën, dhe kështu lindi jeta e përhershme në bashkësi. Por ajo që e afron Erihan, Jerikon, me titullin qyteti i parë në botë, janë muret dhe kullat e tij monumentale që janë nxjerrë në dritë nga nën toka. Rreth vitit 8000 para erës sonë, pra afro 10.000 vjet më parë, banorët e Erihas, Jerikos, ndërtuan një mur të fuqishëm prej guri rreth vendbanimit.

limit dhe pas ti një kull gjigande gati 8 metra të lartë. Mjafton të kujtojmë këtu se në atë kohë veglat metalike ende nuk ishin në përdorim të gjerë. Bëhet fjalë për një epokë kur guri punoi e skalitej me gur. Megjithatë, njerëzit arritën të vendosnin mbi njëri tjetrin bloqe gjigande dhe të ndërtonin një vepër që edhe sot ngjall admirim. Ky nuk është vetëm një sukses inxhinierik. Është dëshmia më e madhe se shumë kohë përpara krijimit të shteteve, mbretërive dhe ushtrive, njerëzit kishin mësuar të bashkëpunonin, të organizoheshin dhe të ndërtonin një shoqëri të qëndrueshme për një qëllim të përbashkët. Por mrekullia më e madhe e Erihas, Jerikos, nuk është vetëm lashtësia e tij. Është këmëngulja për të mbijetuar. Gjatë historisë, qyteti është rrethuar, është shkatërruar, është goditur nga tërmete dhe fatkeqësi të shumta. Megjithatë, çdo herë është ringjallur nga hiri i tij dhe është ngritur sërish. Brez pas brezi, banorët nuk e braktisën qytetin. Ata ndërtuan jetën e tyre mbi gjurmët dhe rënojat e paraardhësve. Prandaj, sa më thellë të zbresësh në tokën e Erihas, Jerikos, aq më shumë hapen para teje faqet e librit të historisë. Nën themelet e një shtëpie mund të zbulohet muri i një qytërimi më të hershëm. E nëntë gjeni gjurmët e njerëzve që hodhën hapat e parë drejt jetës qytetare. Në Eriha, Jeriko, historia nuk qëndron e mbyllur si një objekt i pajetë që ekspozohet në vitrinat e një muzeu. Ajo vazhdon të jetoj në zemrën e tokës në formën e shtresave. Ndonjëherë, mjafton vetëm një goditje e lopatës së arkeologut për të udhëtuar qindra, madje mijëra vjet pas në kohë. Sot, shumë qytete moderne krenohen me rrokaqijet, bulevardet e ndriçuara dhe me sheshet plot njerëz. Por Erihaja, pra Jeriko, na kujton në heshtje një të vërtet tjetër. Një qytet nuk bëhet i madh vetëm nga ndërtesat prej guri apo betoni. Qytet do të thotë një vend ku njerëzit arrinë të jetojnë së bashku në të njëjtën tokë për shumë breza dhe të ndërtojnë në një kujtesë të përbashkët. Dhe kujtesa e Erihas është një nga më të lashtat dhe më të çmuarat që ruan njerëzimi. Në episodin e ardhshëm, gurët do të na tregojnë në një histori tjetër. Historinë e natyrës se si njerëzit e lashtë e shihnin botën dhe se si i vizatonin kufit e saj. Do të ndjekim gjurmët e hartave të para dhe do të zbulojmë pse një mozaik i vendosur në dyshemen e një kishe mund të jetë pa aq rëndësishëm sa një libër historie. Ndalesa jonë e radhës do të jetë hartat e para të Palestinës dhe mozaikët që fshehin historinë. Miru dëgjofshim në episodin e ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

të nderuar dëgjues, nga bota moderne, ku çdo mëngjes zgjohemi me një zhvillim të ri teknologjik, po ju drejtohemi me një lajm shpresëdhënës që gëzon fytyrat në fushën e mjekësisë. Sot e kthejmë timonin drejt hemisferës jugore, pra në Australi. Australia, e cila kohët e fundit ka bërë me të vërtetë bujin në botën mjekësore, ka vënë

shërbim sistemin e parë në botë të krioblacionit, ngrirjes së tumorit të mbështetur nga MRI-ja. Kjo metodë e njohur në popull si ngrirja tumorit dhe në literaturën mjekësore si krioblacion, këtë herë po realizohet me mbështetjen e MRI-s. Kjo metodë e krioblacionit, mbi të cilin specialistët e radiologjisë ndërhyrëse kanë punuar me sukses në vitet e fundit, synon të shkatrojë qelizat kancerogjene, jo duke i djegur apo duke i prerë e hequr ato, por fjalë për fjalë duke i ngrirë. E po atëherë, si ngrihet një tumor dhe si funksionon ky proces? E ani, le të zbërthejmë pak këtë teknologji për ju dhe të shohim së bashku prapaskenat e kësaj rrisie. Sipas informacioneve të marra nga shoqata e radiologjisë ndërhyrëse dhe burimet mjekësore ndërkombëtare, procesi në fakt bazohet në një bashkëpunim shumë preciz mes inxhinierisë dhe mjekësisë. Në ambientin e sallës së operacionit nuk ka nevojë të bëhen prerje të mëdha të pacienti. Mjekët e përcaktojnë vendodhjen e saktë të tumorit duke përdorur pajisje të avancuara të imazhërisë, si ultratingulli ose tomografia kompjuterike. Më pas, duke hapur vetëm një vrim të vogël gjirpërre në lëkurë, ata zbresin drejt për drejt në zemër të indit kancerogen me gjilpëra shumë të holla e të dizajnuara posaçërisht të quajtura krioprob. Ja ku fillon magjia pikrisht në këtë pikë. Përmes këtyre gjilpërave kalon gazi argoni ose azot i lëngshëm. Me rënjen e menjëhershëm të presionit të gazit në majtë të gjilpërës formohet një top akulli, tepër i ftohtë, i cili mund të arrijë nga -40 deri në -120 gradë. Kur qelizat kancerogjene i ekspozojnë këtij ftohtë ngrirës, molekulat e ujit brenda tyre kristalizohen dhe membranat e qelizave shpërthejnë. Më pas, me periudha të lehta shkrirje të aplikuara, struktura e enëve të gjakut të tumorit prishet të tërësisht dhe parandalohet ushqyerja e tij. Ndërsa sistemi ynë imunitar, pasi kryen detyrën e tij, e pastron vetvetiu këtë ynë të vdekur me kalimin e kohës. Tani le të vim te Australia. Rrisia që bërihen në këtë vend është se ky proces mund të kryhet brenda pajisjes MRI dhe nën udhëheqjen e imazhinierisë MRI. Skaneri MRI siguron që procesi të ndiqet në kohë reale nga ekrani, duke garantuar që kufit e ngrirjes të jenë të përsosur dhe indi i shëndetshëm të mbrohet. Në këtë mënyrë, mjekët mund të shohin më qartë kufit e topit të akullit dhe mund të punojnë me më shumë precizion në zona sensitive, si palca e kurrizit, nervat, veshkat ose mëlçia. Australia ka bërë që të flitet shumë për këtë kohët e fundit në këtë lidhje, pasi Spitali Liverpool në Sydney ngriti sistemin e parë të avancuar të krioblacionit të udhëhequr nga MRI-ja në shkallë vendi dhe e njoftoi këtë për publikun. Autoritetet e shëndetësisë në Australi dhe në botë deklarojnë se metoda e krioblacionit jep rezultate të shkëlqyera, veçanërisht në kancerin e veshkave dhe të gjirit në fazat e hershme, si dhe në tumorët e kockave, indeve të buta dhe mëlçisë. E po, cili është avantazhi më i madh që e dallon këtë teknologji nga kirurgjia tradicionale? Sigurisht që është qenia e saj minimalisht invazive, do të thënë metoda që i shkakton më pak dëm trupit. Asnjë shenjë madhe bisturie, as dhimbje që zgjatin me ditë të tëra. Procedura zakonisht përfundon brenda rreth 1-2 orë nën anestezi lokale ose një sedacion të lehtë. Pacientët zakonisht mund të kthehen në shtëpi ditën e njëjtë dhe mund të kthehen jetës së tyre normale e punës vetëm brenda pak ditësh. Veçanërisht për pacientët e moshuar, të cilët për shkak të sëmundjeve kronike nuk mund të përballojnë operacione të rënda apo anestezi të përgjithshme, kjo teknologji shërben thuajse si një urë jetike. Ajo shkatron vetëm armikun në synim, ndërsa mbron në nivel maksimal indin e organit të shëndetshëm. Për më tepër, kjo teknologji nuk kufizohet vetëm me Australinë. Kjo metodë, e cila ka marrë miratimin nga shumë autoritete globale në krye me Agjencinë Amerikane të Ushqimit dhe Barnave FDA, zbatohet me sukses edhe në vendet evropiane, në Zvicër për shembull dhe në spitalet me pajisje të plota si në Turqie. Të
të nderuar dëgjues, ky zhvillim grirës, por po aq ngrohës për zemrat tona në botën e mjekësisë, është prova më e madhe se në të ardhmen trajtimi i kanë

Çfarë ndodh kur një inxhinier kimik i moshuar amerikan bezdiset duke i ndërruar pelenat mbesës së porsalindur dhe kërkon një çare për këtë? Përgjigja është: nëse ai drejton departamentin e kërkimeve dhe zhvillimeve të prodhuesit më të famshëm në botë produkteve shëndetësore, ai mund të mobilizojë të gjithë stafin e tij për ta zgjidhur problemin. Dhe kështu ndodhi. Lindi një produkt që i solli miliarda dollar fitime prodhuesit që kur u zbulua për herë të parë. Sot ne e quajmë këtë produkt pelena të hedhshme ose pelena një përdorimshme. I lindur në vitin 1897 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Victor Mills, një inxhinier kimik që punonte për kompaninë më të famshme botërore të produkteve shëndetësore, ishte i martuar dhe kishte një vajzë, e cila ishte një nën që punonte. Gjatë fundjavave, Mills kujdese për mbesën e tij të porsalindur dhe për këtë arsye i duhej që të ndërronte pelenat gjatë ditës, por ai nuk ishte as pak i kënaqur me këtë pjesë të përkujdesjes. Këtë shqetësim ai e ndau edhe me kolegët. Edhe pse rastësisht, Millsit i erdhi në mendje një projekt që ishte prezantuar nga një amvis 10 vjet më parë, por ishte lënë më njan nga kompania për të cilën ajo punonte. Në vitin 1946, amvisa Marion Donovan kishte shpikur pelenën e parë të papërshkueshme nga uji dhe ja kishte propozuar kompanisë për të cilën punonte Millsi për prodhimin në seri, por drejtuesit e kompanisë hezituan të investonin në këtë ide të saj. Një tjetër dizajn pelenash një përdorimshme u konceptua nga Valerie Hunter Gordon dhe u patentua në vitin 1948, por gjithashtu nuk u prodhua në masë. Në ato vite, kishte pak gra që punonin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe amvisat preferonin pelenat prej për hure pambuku që lashin dhe thashin pas çdo përdorimi. Me luftën e dytë botërore, grat punëtore u bën pjesë tani e industrisë amerikane të luftës dhe rritja e papritur e numrit të foshnjave të lindura në vend të pas luftës, të cilat hyn në histori si baby boomers, solli një nevojë të re. Synimi i Victor Millsit ishte pikërisht ky grup, pra gratë punëtore që kishin dhe shumë fëmijë. Duke mobilizuar ekipin e tij hulumtues për projektin e pelenave të hedhshme, pra një përdorimshme, Mills shpejt ia doli dhe këtë herë e bindi kompaninë për të cilën punonte të investonte në këtë produkt. Me mbështetjen e një fushate reklamuese intensive, këto pelena letre ngjallën një interes të madh. Që në ditën e parë, nënat e reja dhe që punonin, i boshatisën raftet e marketeve. Edhe drejtuesit e kompanisë, të cilët ishin skeptikë për produktin, e vlerësuan suksesin e Millsit, por pas disa muajsh, një rënje serioze në shitje zbuloi se ata kishin gabuar diku. Menaxhmenti i kompanisë kërkoi ndihmën e William Kesson, një nga psikologët dhe menaxherët më të famshëm të markës në Amerikë në ato kohë. Dhe si rezultat i shqyrtimit të çështjes nga Kesson, ata kuptuan se kishin bërë një gabim tek slogani i fushatës promovuese dhe jo tek produkti. Slogani "Nëna e rehatshme dhe e lumtur" që ishte përdorur në fushatën reklamuese kishte dështuar, duke i portretizuar gratë që punonin që përdonin pelena të hedhshme si nëna egoiste në thonjza, që mendonin për hatin e tyre dhe i mbështilnin foshnjat e tyre me letër në vend të pelenave të buta prej pambuku. Kjo bëri që nënat që punonin të ndiheshin fajtore dhe shitjet në treg ranë. Kompania nisi shpejt një fushat të re dhe i rinovoj sloganin e saj me fjalët për komoditetin e foshnjës tuaj. Slogani i ri dhe fushata reklamuese ndryshuan fatin e pelenave një përdorimshme dhe gratë amerikane filluan të zbrazin sërish raftet. Pelena një përdorimshme u bë shpejt preferenca e parë grave edhe në vendet evropiane.
Pas suksesit të një produkti që të gjithë e mendojmë thjeshtë si Pelé, por që ka një trek me vlerë miliarda dollar, qëndron kokëfortësia e një gjyshi shpikës i bezdisur nga ndërrimi i Pelenave të mbesës së tij për të gjetur një zgjidhje këtij problemi dhe imazhi që psikologu ndërtoi me mençurinë.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, Ministria Turke e Punëve të Jashtme dënoi terrorizmin në rritje të kolonëve të paligjshëm hebrej në territoret e pushtuara palestineze, pas vrasjes së 4 palestinezëve në bregun perëndimor të pushtuar. Ministria Turke e Mbrojtjes Kombëtare njoftoi se fregata TCG Turgut Reis vazhdon të kryejë me sukses detyrat e saj të shoqërimit, mbrojtjes dhe pranisë flamurit pranjet e shpimit Yavuz dhe Abdulhamid Han, të cilat po kërkojnë naftë dhe gaz natyror në detin e zi. Prezidenti amerikan Donald Trump tha se ende nuk ka vendosur nëse do të nisë sulme në shkallë të gjerë kundër Iranit, një kohë kur konflikti i ripërtërirë kërcënon të përhapet në të gjithë rajonin me sulmet Arabisë Saudite ndaj Huthive në Yemen. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres mbërriti në Damask të shtunën për një vizitë që sinjalizon angazhimin e ripërtërisë të bashkisë ndërkombëtare me Sirin, ndërsa vendi po lundron në tranzicionin e tij pas regjimit të Esadit. 5 persona u vranë dhe të paktën 15 të tjerë u plagosën në një sulme raketa të drejtuar nga Rusia në qytetin Sloviansk në lindje të Ukrainës. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni radiofonik i TRT-s në Shqip. Emisioni radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas buletinit informativ do të keni mundësi të ndiqni episodin e ri të rubrikës Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e rubrikave Tema e ditës, Kuzhina me shijen e Sevda Linkës dhe Sportistë turqë që ka përcyen kufijt. Unë Stella Anës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Arzu Usta, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofshim.

Të nderuar dëgjues, përshëndetje nga Territorship. Sot është diel 26 korrik 2026, këtu në Ankara ora është 15:30. Programin radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Votuest, në satelitet Turksat 3A dhe 4A, si dhe në internet në portalin online TRTdinle.com fraksion radiolar. Pas buletinit informativ dhe të ndigjoni rubrikat kujtesa historike, tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe sportistët tur që ka përcyen kufit. Në varsit të kozë, kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon e mund stelialnës, bashkë me operatorin e transmitimit Ali Shahin.

Nëktë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Kazakistanit Kasym Jomar Tokayev i propozoi presidentit rus Vladimir Putin ngrirje në konfliktit në Ukrainë dhe rikthimin te formula e Stambollit 2, duke cilësuar atë si një bazë për arritjen e paqes. Numri i pasagjerëve që udhëtojnë me transport ajror në Turqi pritet që këtë vit të arrijë rreth 256.7 milion, me një rritje prej 4.6% krahasuar me një vit më parë. Teherani pretendon se Ukraina sulmon një anije tregtare iraniane në detin Kaspik, duke shkaktuar vdekjen e një marinari dhe plagosjen e një tjetri, ndërkohë presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski deklaroi se sulmet kishin në shënjestër anije të lidhura me furnizimet ushtarake të Iranit. Presidenti amerikan Donald Trump ka pezulluar planet për zgjerimin e operacioneve ushtarake kundër Iranit për shkak të shqetësimeve mbi pakësimin e rezervave të raketeve të mbrojtjes ajrore. Shtëpia e Bardhë theksoi se diplomacia mbetet opsioni i preferuar, por se të gjitha alternativat mbeten të hapura në tryezë. Ministri izraelit i financave Bezalel Smotrich njoftoi ndërtimin e 763 njësive të reja banimit jashtëligjshme në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Autoritetet palestineze palemërojnë se zgjerimi i vendbanimeve po minon mundësinë e krijimit të një shteti të pavarur palestinez. Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti i Kazakistanit Kasym Jomart Tokayev zhvilloi një bisedë me presidentin e Rusisë Vladimir Putin duke bërë thirrje për ngrirjen e konfliktit në Ukrainë dhe rikthimin tek formula e Stambollit 2, për të cilën tha se kishte sjellë rezultate të rëndësishme. Nga ana tjetër, Kremlini deklaroi se kjo është e pamundur për shkak të qëndrimit të Kievit. Tokayev tha: "Doshte ky konflikt duhet të ngrihet dhe të rikthehemi te formula e Stambollit 2, ku janë arritur rezultate të rëndësishme. Më pas natyrshëm në garancitë e fuqive të mëdha përfshir Rusinë, mund të ecim drejt paqes së shumë pritur. E gjithë kjo po ç'po ndodh duhet të ndalet, sepse sipas bindjesimeve të palëkundur, ajo që po ndodh po zhvillohet në mënyrë që u shërben interesave të kundështarëve, si të Rusisë ashtu dhe të shtetit të Ukrainës dhe i gëzon ata," tha Tokayev. Sipas lajmeve të publikuar në mediat ruse, përfshir Agjencinë Shtetërore Ruse të Lajmeve TASS, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha: "Nuk është e mundur që lufta të ngrihet në këtë mënyrë." Peskov rikujtoi kërkesat e Moskës që Ukraina të tërhiqet nga rajoni Donbasit dhe që

Kjevi të heqë dorë nga planet për të antarësuar në aleancën Atlantiku të Veriut pra NATO. Dimitri Peskov tha, për ne ekziston një kusht themelor, ne duhet të arrim objektiva tona. Numri pasagjerëve që udhëtojnë me transport ajror në Tyrki këtë vit pritet të arrijë në 258.669.596 me një rritje prej rreth 4.6%, pra shikimi më parshëm ishte 249 milion pasagjerë. Kjo vjen pasi është shikuar raporti i drejtorisë së përgjithshme të autoritetit shtetëror të aeroporteve pranë Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës, mbi serinë dhe parashikimet për avionët, pasagjerët dhe ngarkesat. Ndërkaq për vitin e ardhshëm pritet që numri i pasagjerëve të arrijë në 271.743.460, numri i pasagjerëve në fluturime ndërkombëtare që vitin e kaluar ishte 145.202.736, pritet të rritet këtë vit me 3.6% duke arritur në rreth 150 milion. Pena tjetër numër fluturimeve tranzit mbi territorin e Tyrkisë që vitin e kaluar ishte 583.314, pritet të bjerë këtë vit në 511.000, ndërsa vitin e ardhshëm të rritet sërish në 583.000. Në raportet në të gjithë Tyrkinë, vëllimi i ngarkesave, i cili vitin e kaluar arrit në 5.383, pritet të rritet këtë vit në rreth 5.430. Në vitin 2027, ky vëllim parashikohet të arrijë në 5.637.201 tonë. Presidenti Amerikan Donald Trump e zulloi planet për përshkallëzim në masë të madhe të operacioneve ushtarake kundër Iranit për shkak të shqetësimeve lidhur me paksimin e rezervave amerikane të raketave të mbrojtjes ajrore. Sipas gazetës The New York Times, vendimi u morë pasi një takimi që Trump zhvilloi të premten me këshilltarët e tij të lartë dhe antarët e kabinetit. Sipas raportit, zyrtarët ushtarak kanë paralajmëruar se rifillimi i konflikteve në shkallë të gjerë mund të paksojë në mënyrë të rrezikshme rezervat e raketave Patriot dhe municioneve të tjera të mbrojtjes ajrore të nevojshme për mbrojtjen e trupave dhe bazave amerikane në Lindjen e Mesme. Meherët ishte shfaqur gjithashtu shqetësime se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë përdorur një pjesë të konsiderueshme të rezerveve të tyre të raketave të mbrojtjes ajrore në përplasjet e vazhdueshme me Iranin. Në artikull thuhet gjithashtu se administrata Trump është shqetësuar si një përshkallëzim i mëtejshëm mund të shkaktojë kundërpërgjigje më të ashpra nga Irani, të largojë vendet e gjirit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të përkeqësojë krizën globale të energjisë dhe të refugjatëve. Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të SHBAS, generali Dan Kane, raportoi se në biseda private ka deklaruar se rifillimi i operacioneve ushtarake në shkallë të gjerë është i mundur, por kjo do të paksonte ndjeshëm rezervat e raketave përgjuese që mund të përdorë Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila drejton operacionet ushtarake në Lindjen e Mesme. Drejtori i komunikimit të Shtëpisë së Bardhë, Steve Chung, tha se Trump e ka bërë gjithmonë të qartë se parapëlqen një zgjidhje diplomatike, por se do të vazhdojë të mbajë të gjitha opsionet mbi tryezë nëse Irani vazhdon aktivitetet terroriste në kushtitën e Hormuzit ose kundër aleatëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Chung tha, do të ishte e mençur që Irani të punonte për arritjen e një marrëveshje të negociuar, përndryshe ata e dinë se çfarë do të ndodhë. Teherani deklaroi se një marinar humbi jetën dhe një tjetër plagos në sulmin e Ukrainës ndaj një anije tregtare iraniane dhe theksoi se të mbrojë interesat e tij kombëtare. Irani pretendoi se Ukraina ka sulmuar një anije tregtare iraniane në detin Kaspik, ku si pasojë incidentit humbi jetën një marinar dhe dënoi sulmin, duke cilësuar si një akt agresioni. Në një deklaratë të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, thuhet se sulmi ndodhi në orët e para të mëngjesit të së shtunës dhe shkaktoi një shpërthim në anije. Ministri akuzoi Kievin se ka kryer një veprim të kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe se po përpiqet të zgjerojë konfliktin dhe të përhapë pasigurinë. Ministria e Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se në përputhje me parimin e vetëmbrojtjes legjitime të parashikuar në të drejtën ndërkombëtare, vendi nuk do të hezitojë të mbrojë interesat dhe sigurinë e tij kombëtare. Kanë tjetër, presidenti Ukrainës Vladimir Zelenski deklaroi të shtunën në platformën X se Ukraina ka arritur rezultate shumë të fuqishme në sulmet me rrezet e gjatë veprimin e detin Kaspik. Zelenski tha se sulmet kishin në shënjestër anije të përdorura nga përdergesat e ngarkesave ushtarake ku është i përfshirë edhe Irani.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Si pas burimeve shëndetsore dhe lokale, dy palestinez me styre dhe një zyrtar i lartë i policisë unë bënjetë ndërse të paktën 14 persona plagosën në surmeve që veç të Izraelit në zonat të ndryshme të Gazës. Surmet e kryra të shtunën ishin ndër shembujt më të fundit të shkeljeve të përdiqme nga Izraelit të marveshjes armëpushimit e cila është në fuqi që nga 10 tetori 2025. Ministria e Brendshme e Gazës njoftoi se 54-vjeçare Abd al-Nasir Muhammed al-Mukadima, drejtuesi policisë në veri të Gazës, u vra në një sulm ajror izraelit në lagjen Sheikh Ridwan në veri përëndim të qytetit të Gazës. Një palestines mbeti gjithashtu i plagosur rënd në një sulm me dron dhe një automjeti pranë kryqëzimit Abu Sher në veri të Gazës. Një burim shëndetësor bëri të ditur se polici palestinez Yamed Ubeidi humbi jetën si pasojë e plagëve të marra nga sulmi izraelit i kryer më 14 korrik. Ministri i Shëndetësisë në Gazë njoftosi si pasojë e shkeljeve të armëpushimit nga Izraeli që përfshin sulma ajrore dhe hapje zjarri, janë vrarë 1191 palestinez dhe janë plagosur 3853 të tjerë. Në gjenocidin që Izraeli ka vazhduar në Gazë që nga tetori i vitit 2023, kanë humbur jetën më shumë se 73.000 palestinez, ndërsa mbi 173.000 të tjerë janë plagosur. Shkatrimet në masë kanë prekur 90% të infrastrukturës civile në rajon. Nga ana tjetër, ministri izraelit i financave Bezalel Smotrich njoftoi se Izraeli planifikon të ndërtojë 763 njësi të reja banimit të paligjshme në vend banimin Elin në jug të Nablusit në bregun perëndimor të pushtuar. Sipas kanalit izraelit Channel 14, Smotrich tha se vendi i tij do të vazhdojë ndërtimin e fermave të paligjshme të kolonëve dhe të vendbanimeve të paligjshme. Smotrich deklaroi se njësitë e banimit do të ndërtohen dhe zhvillohen në vendbanimin e paligjshëm e liçë që ndodhet brenda kufive të këshillit rajonal Binjamin në bregun perëndimor të pushtuar. Channel 14 raportoi se me zbatimin e këtij plani, madhësia e vendbanimeve të paligjshme pritet të trefishohet në vitet e ardhshme dhe të strehojë mira kolonë të rinj izraelit të paligjshëm. Sipas të dhënave palestineze, rreth 750.000 kolon izraelitë të paligjshëm jetojnë në 141 vendbanime të paligjshme dhe 224 pika kolonësh në të gjithë bregun perëndimor, përfshirë dhe Jerusalemin lindor të pushtuar. Komisioni Palestinez për Rezistencën kundër murit dhe vendbanimeve bëri të ditur se kolonët e paligjshëm kanë kryer 3488 sulme kundër palestinezve dhe pronave të tyre gjatë gjysmës së parë të vitit 2026. Komisioni njoftoi se në këto sulme kanë humbur jetën 17 palestinez. Autoritetet palestineze paralajmërojnë se zgjerimi i vendbanimeve të paligjshme dhe sulmet e kolonëve po i hapin rrugën aneksimit zyrtar nga Izraeli te bregut perëndimor të pushtuar dhe po dobësojnë mundësinë për krijimin e një shteti të pavarur palestinez, siç parashikohet në rezolutat përkatëse të Kombeve të Bashkuara. Sipas njoftimit të televizionit shtetëror sirian El Iqbaria, forcat izraelite bombarduan të dielën me artileri zonat rurale të provincës Kuneitra në Siri dhe kryen një inkursion tokësor në perëndim të deras. Në njoftim thuhet se predhet e artilerisë izraelite ranë në zonën përreth tokave bujqësore pranë fshatit Tarnaxha në veri të Kuneitrës. Sulmi e përbën për shkallëzimin më të fundit për gjatë vijës kufitare të tensionuar, ndërkohë që sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres ndodhet për vizitë në rajon. Në incident tjetër që ndodhi para agimit, u raportua se forcat izraelite të mbështetura nga 3 automjete ushtarake dhe një buldozer përparuan drejt fshatrave Maria dhe Al-Arda në pellgun e lumit Jarmuk. Sulmet e raportuara të Izraelit përkuan me vizitën 3 ditore të Guterreshit në Siri. Guterres pritet të vizitojë forcën bashkuese të Kombeve të Bashkuara për armëpushim në lartësitë e pushtuara të Golanit në kuadër të monitorimit të zbatimit të detyrimeve që rrjedhin nga marrëveshja e armëpushimit me Sirisë dhe Izraelit. Të shtunën gjatë bisedës në Damask me ministrin e jashtëm të Sirisë Asad al-Shaibani, Guterres dënoi shkeljet e përsëritura të suverenitetit të Sirisë. Guterres tha: "Shkelje ndaj suverenitetit dhe integritetit territorial të Sirisë janë të papranueshme dhe duhet të marrin fund. Ajo që po ndodh rreth lartësive të Golanit është kritikisht e papranueshme." Jugu i Sirisë, muajt e fundit, ka qenë skenë e sulmeve të përsëritura izraelite, përfshirë bastisje, kontrole, arrestime dhe ngritjen e pikave të kontrollit ushtarak. Guvernatori Darfurit në Sudan, Mini Arko Minvami,

Deklaroj se ushtria sudaneze dhe forcet leate kanë marrë në kontroll qytetin Bara në shtetin e Kordofanit të Veriut, si dhe tre zona pranë tij, pas operacioneve ushtarake të zhvilluara kundër forcave të mbështetjes së shpejtë RSF. Minavi tha se në sulme që ai cilësoi si operacion ushtarak i të ndjeshme, mbrojtja e RSF-s u thye dhe grupi pësoi humbje të mëdha në personel dhe pajisje ushtarake. Përparimet e raportuar erdhën një ditë pasi autoritetet sudaneze njoftuan se ushtria kishte rimarrë kontrollin e zonës Burbur në jug të El Ubeidit pas një sulmi të RSF-s në të cilën u vran 15 civilë dhe u plagosën 7 të tjerë. Vlen të përmendet se në luftën në Sudan përballen forcat armatosore të Sudanit, të udhëhequra nga generali Abdel Fattah El Burhan dhe forcat e mbështetjes së shpejtë komanduara nga Muhammed Hamdan Dagalo. Forcat armatosore të Sudanit përbëjnë ushtrinë e rregull të vendit dhe prej kohësh konsiderohen institucion më i fuqishëm shtetëror. RSF-ja e ka origjinë nga grupet armatosore të cilat njihen për rolin e tyre në mizoritë e kryera gjatë luftës në Darfur në vitin 2000. Dëshmitarët dhe organizatat humanitare raportojnë se RSF ka kryer masakra ndaj civilve, ka përdorur urinë si armë dhe ka zhvilluar sulme sistematike kundër popullsisë civile.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore, që kanë shënuar ditën e sotme 26 korrik. Si sot më 1856, lindi gazetari, kritiku dhe dramaturgu me origjinë irlandeze George Bernard Shaw, që ishte një nga figurat më të rëndësishme të letërsisë dhe teatrit botëror. I njohur për mendimin e tij kritik, humorin therrës dhe angazhimin shoqëror, Bernard Shaw shkroi drama që sfiduan normat morale dhe politikën e asaj kohe. Në këtë datë të vitit 1914, Serbia dhe Bullgaria ndërprenë marrëdhënie diplomatike ndërmjet tyre. Ky akt erdhi si pasojë e tensioneve të vazhdueshme midis dy vendeve lidhur me ndarjen e territoreve në Ballkan, veçanërisht pas luftrave ballkanike. Të njëjtën ditë të vitit 1933, Adolf Hitler deklaroi se do të sterilizohen të gjitha shtetet e Gjermanisë me aftësi të kufizuara, të cilat kanë probleme në shqisat e shikimit dhe dëgjimit. Si sot më 1944, ushtria sovjetike hyri në Ukrainën perëndimore dhe i dha fund pushtimit nazistë të luftës së dytë botërore. Në këtë datë të vitit 1945, Partia Laboriste fitoi zgjedhjet në Britaninë e Madhe. Clement Attlee u bë kryeministër, ndërsa konservatori Winston Churchill pranoi humbjen. Në këtë ditë të vitit 1952, mbreti Faruku i Egjiptit abdikon në favor të djalit të tij Fuad. Faruku i parë ishte sundimtari i 10 i Egjiptit nga dinastia Muhammed Ali dhe mbreti i parafundit i Egjiptit dhe Sudanit. Dinastia e tyre do të rrëzohej nga një grup shteti ushtarak i udhëhequr nga lideri i ardhshëm Gamal Nasser. Të njëjtën ditë të vitit 1953, Fidel Castro u arrestua pasi u udhëhoqi një sulm të pasuksesshëm në kazermën Moncada. Kjo ngjarje shënoi edhe fillimin e revolucionit kuban. Të njëjtën ditë të vitit 1967, lind në Sherbrooke James Statham. Statham është një aktor dhe producent i filmit anglez. Ai njihet të parolet e tij aktive dhe emocionuese dhe portretizon karaktere të ashpra, të papranueshme dhe makiaveliane. Si sot më 1974, pas regjimit ushtarak 7-vjeçar në Greqi, u formua qeveria civile në ndrejtimin e Konstantinos Karamanlis. Në këtë datë të vitit 1974, ministri i punëve të jashtme të Turqisë, Turan Güneş, mori pjesë në bisedimet për armpushim në Kipro. Armpushimi nuk do të thotë se ne s'do të përdorim disa të drejta tona të caktuara, ka thënë Güneş mes të tjerash. E njëjta ditë e vitit 1994, presidenti i Federatës Ruse Boris Jelcin miratoi vendimin për tërheqjen e trupave ushtarake ruse nga Estonia, duke i dhënë fund pranisë ushtarake sovjetike që kishte vazhduar edhe pas shpërbërisë së Bashkimit Sovjetik. Si sot më 1995, u hap zyrtarisht Bursa e Arit e Stambollit, një hap i rëndësishëm në zhvillimin e tregut financiar turk. Kjo bursë u krijua për të rregulluar dhe formalizuar tregtin e artit në Turqi, duke ofruar një platformë transparente dhe të sigurt për transaksionet me art. Si sot më 2018, vdes në moshën 82 vjeçare Adem Demaci. Demaci ishte një shkrimtar dhe publicist i famshëm shqiptar i Kosovës. Demaci u arrestua së pari në vitin 1958, duke u dënuar me 3 vite burgi.

0: Uri Burgos sërisht më pas më në vitin 1964 me 10 vjet burgim dhe u ridënuam në vitin 1975 me 15 vite burgim. Më 21 prill të vitit 1990 me urdhën e kryesisë shtetërore të ish Jugosllavisë, lirohet 5 muaj e gjysmë para se ta kryente dënimin e plot. Janë proverbiale fjalët e tij pas daljes nga burgu. Që nga 21 prilli i këtij viti ndodhem në burgun më të madh në botë, që e një historia e njerëzimit në burgun e Kosovës, ku më shumë se 2 milion shqiptarë nga regjimi hegemonist, shovenist, terrorist janë zhvequr nga të gjitha liritë dhe të drejtat më elementare, njerëzore e kombëtare. Adem Demaçit, mend 14 dhjetor të vitit 1995, i u dorëzua çmimi për të drejtat e njeriut i Universitetit të Oslos. Çdo ditë e vit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhën një vështrim gjurmëve që kanë lënë 26 kuri kundër vite. Do të takohemi përsëri nesër me një mësim të ri historie.
1: Kujtesa historike.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Sot do të flasim për operacionin e paqes në Kipro, i cili usolli lirin turqve të Kipros. Kiproja, e cila për shkak të pozitës e saj në Mesdhe, ka pasur një rëndësi strategjike për gjatë historisë, u gadhënjue nga Perëndori Osmane në vitin 1571. Ajo mbeti tokë Osmane për më shumë se 3 shekuj. Pasi Perëndoria Osmane doli e humbur nga lufta e vitit 1878 me Rusin, Kiproja i u dha me qira Britanisë së Madhe në shkëmbim të ndihmës, ndërsa më 5 nëntor të vitit 1914 u aneksua tërësisht nga Britania. Ishulli i u la plotësisht Britanisë me traktatin e Lozanës të nënshkruar në vitin 1923. Tani po i përcjellim një përmbledhje të artikullit të hartuar nga Ajshe Shimshek për TRT Haber. Perandoria Osmane u rreshtua krah Gjermanisë në luftën e parë botërore kundër Britanisë dhe aliatëve të saj. Humbja ndikoi edhe në Kipro. Britania njoftoi se e aneksoi ishullin më 5 nëntor të vitit 1914. Me traktatin e paqes të Lozanës të nënshkruar në fund të luftës së parë botërore, Kiproja kaloi tërësisht nën kontrollin e britanikëve. Hapat e parë të procesit që çoi në operacionin e vitit 1974 në ishull u hodhën në vitit 1950. Grekët e Kipros ndërmorën disa aktivitete për t'u bashkuar Greqisë. Në këtë mënyrë, Turqia u përfshi në këtë çështje. U ndërmorën hapa për krijimin e një shteti të Kipros me dy komunitete në ishull. Si rezultat i bisedimeve të zhvilluar nga Turqia, Greqia dhe Britania e Madhe në vitin 1959, u pranua krijimi i një shteti të Kipros, i cili do të qeverisej përbashkët nga populli turk dhe ai grek. Sipas marrëveshjes së arritur, Turqia, Greqia dhe Britania e Madhe u bën shtete garantuese. Do të thotë se në rast të ndonjë tentative për të prishur rendin kushtetues në Kipro, tri shtetet në fjalë u jepet e drejta e ndërhyrjes. Grekët e Kipros, të cilët që nga viti 1821 vazhdonin ëndrat e enosisit me synimin bashkimin e me Kipron dhe anës perëndimore të Anadolit me Greqinë, filluan të shpallin hapur këto plane nën administrimin britanik me mbështetjen e Greqisë. Grekët e Kipros themeluan organizatën terroriste EOKA. Kur grekët e Kipros e kuptuan se nuk do të mund të merrnin të gjithë ishullin përmes rrugëve diplomatike, themeluan organizatën terroriste EOKA. Organizata e cila nisi veprimet e saj të përgjakshme më 1 prill të vitit 1955 dhe shpalli armik këdo që ishte kundër enosisit, vrau 400 grek, 109 turq të Kipriot, 100 britanik deri në fund të vitit 1958, ndërsa banorët e 33 fshatrave turke u detyruan të emigrojnë për shkak të aktiviteteve të EOKA-s. Turqit e Kipros, të cilët krijuan organizata rezistence përballë sulmeve, i bashkuan forcat e tyre në vitin 1958 në qatin organizatës së rezistencës turke. Klima e kaosit në ishull vazhdoi deri te marrëveshja e Zürichut dhe e Londrës. Si rezultati i marrëveshjes të nënshkruar më 11 shkurt të vitit 1959, u vendos krijimi i Republikës së Kipros nën garantimin e Britanisë së Madhe, Turqisë dhe Greqisë. Të drejtat e siguruara për komunitetin turk të Kipros me kushtetutën e vitit 1960 u hoqën në vitin 1963, pas një vendimi të njanshëm të palës greke dhe që nga ajo datë rinisën sulmet armatosura kundër komunitetit turk. Barbaria e grekëve të verbër, Krishtlindja e përgjakshme. Në sulmet e Krishtlindjes së përgjakshme, të cilat nisën pasi turqit e Kipros Zeki Halil dhe Xhemalije Emirali ranë dëshmorë si pasojë e të shtënave me armë ndaj makinës së tyre me natën e 20 dhjetorit të vitit 1963 në lagjën Tahtakale të Lefkoshës, ranë dëshmorë 364 persona, u zbrazën 103 fshatra turke dhe rreth 25.000 njerëz u dëbuan nga shtëpitë e tyre. Ndërsa bandët greke vazhdojnë sulmet e tyre në rajonin Kumsal të Lefkoshës më 24 vjetor të vitit 1963, myri vet Ilhan, bashkëshortja e majorit të turk mjek në regjimentin turk në Kipro, Nihat Ilhan dhe fëmijët e tyre, Murat, Kutsi dhe Hakan, u gjetën të vrarë në vaskën e banjës. Kjo ngjarje hyri në histori si masakra e Kumsalit ose masakra e banjës. Më
5 kusht të vitit 1964, njësit Grekja dhe Greko-Qipriote dërmorën një sulm kundër popullit turk të Qiprës në rajonin Erenköy-t. Si pasoj e bombardimit të rajonit në fjal nga aeroplanat grek, u martirizuan shumë turq. Pi këtë situat, Turki organizoi një operacion ajror të kufizuar dhe parandaloi një masakër kolektive ndaj popullit turk, ndërsa njësit greke u shpartaluan. Më 8 gusht të vitit 1964, piloti turk kapiteni Cengiz Topel, aeroplani të cilët u rëzua, ra ropte grekët pa pësuar asnjë plag. Më pas Topel ra dëshmor si pasoj e torturave të ushtruara nga grekët. Republika e Tyrkisë u fut në lojë si garantuese. Më 20 korrik të vitit 1974, Tyrkia shfrytëzoi të drejtën e saj të ndërhyrjes si shtet garantues dhe forcat armatosura turke nisën operacionin e paqes në Çipër. Me thirrjen e kombeve të bashkuara më 22 korrik të vitit 1974, u arrit armpushimi dhe përleshjet u ndërpren. Më 25 korrik të vitit 1974, nisën bisedimet e Gjenevës midis palëve në ishullin e Çiprës. Mos pranimi kërkesave nga ana e Greqisë dhe palës greke të Qiprës, si dhe mundësia që ata të kryenin masakër kundër popullit turk në ishull, e bën të domosdoshëm operacionin e dytë. Në këtë kuadër, operacioni i dytë i paqes në Qipër, i koduar Ajshe le të shkojë në pushime, i kryer më 14 gusht të vitit 1974, solli paqe dhe qetësi në ishull. Në operacionin e paqes në Qipër, ushtria turke dha 498 dëshmorë, ndërsa pala turke e Qiprës humbi 270 persona në operacion, 70 prej të cilëve luftëtar, mujahid. Numri i përgjithshëm i banorëve të dhënë nga turqit e Qiprës u regjistrua si 1672. Si rezultat, falë operacionit u cakton kufit e sotëm të Qiprës. Më 13 shkurt të vitit 1975 u themelua shteti federativ turk i Qiprës. Rauf Denktashi u bë kryetari i shtetit federativ dhe i kuvendit. Ndërsa më 15 nëntor të vitit 1983, u shpall para botës themelimi i Republikës Turke të Qiprës Veriore. Kryetari par i Republikës Turke të Qiprës Veriore u bë përsëri Rauf Denktash.

klepe, njerëzve nuk u vjen ndërmend vetëm një recetë. U kujtohen mëngjeset e bajramit, sofrat e mbushura me familjar, zërat që dëgjohen nga kuzhina, petët që hapet dhe njerëzit që mblidhen rreth së njëjtës tavolinë, sepse klepe në shumicën e rasteve nuk është një gatim që përgatitet nga një njeri vetëm. Njëri hap petën, tjetri përgatit mbushjen, njëri i pret në 4 orë, dikush tjetër i jep formë, dhe në fund nuk krijohet vetëm një gatim, por edhe një kujtim i kohës së kaluar bashkë. Prandaj në kuzhinën boshnjake, klepe nuk është vetëm një ushqim që ngop, por edhe një pjesë e traditës familjare. Mirë se vini në episodin më të ri të kuzhinës me shenjën e Sevdalinkës. Sot do të flasim për një nga gatimet më të dashura dhe më tradicionale të kuzhinës boshnjake, klepen.

Historia e klepes është formësuar për gjatë rrugëtimit të gjatë kulturor të Balkanet. Shumë historian thonë se origjina e këtij gatimi lidhet me traditën e gatimeve me brumë që mbërriti në rajon gjatë periudhës osmane. Nga forma dhe mënyra e përgatitjes, ajo ka një lidhje të qartë me mantinë e kuzhinës turke. Megjithatë, gjatë shekujve, ky gatim në Bosnjë-Hercegovinë ka fituar karakterin e tij të veçantë. Klepet bushnjake zakonisht përgatite në përmasa më të mëdha, bushe e tyre është me bolshme dhe me theksuar. Si për tyre, në shumicën e rasteve hidhet kosë me hurdhër, në disë rajone shtohet dhe gjalpi pishkrir dhe inzehur. Çdo familje e bën ndryshime të vogla recetës së këtij gatimi. Disa përdorin më shumë qep, të tjerët hedhin pak më tepër piper të zi. Ka edhe nga ta që përgatisin kosin më të trash, por në të gjitha recetat ekziston një element i përbashkët. Brumi duhet të jetë hapur hollë dhe mbushja të jetë e përgatitur në mënyrë të ekuilibruar. Për një klepe të mirë nuk duhet të mbizotroj as brumi dhe as mishi. Në çdo kafsha duhet të ndjen të dyja shijet në harmoni. Prandaj përgatitja e klepes nuk është vetëm gatim, por edhe një mjeshtëri.

Në Bosnjë rëfehet një histori e vjetër, thuhet si një gjyshe që jeton të pranë konjicit në prag të çdo bajrami i mblidhte niprit e mbeset e saj në kuzhinë. Ajo vendoste mbi tavolinë një dras të madhe prej druri, përgatiste miellin dhe jepte secilit nga një detyrë. Njëri hapte brumin, tjetri priste në katror, një tjetër vendoste mbushjen, ndërsa nipi më i vogël kishte detyrën ta mbyllte cepat e brumit. Një ditë njëri prej niprëve pyeti me kureshtje: "Gjyshe, cili është sekreti një klepe të mirë?" Fëmijët prisin një recetë të gjatë, por gjyshja vetëm buziqeshi. "Nuk është mishi brenda saj," tha ajo. Fëmijët u habitën. "Kosi?" "Jo." "Gjalpi?" "Jo." Në fund gjyshja u përgjigj: "Sekreti një klepe të mirë është mos harrosh se më ke ke përgatitur atë." Atë ditë fëmijët nuk arritën ta kuptonin plotësisht këtë përgjigje, por vitet kaluan, niprit e mbesat u rritën, u shpëngullën në qytete të ndryshme, krijuan familjet e tyre, dhe sa herë që përgatisnin klepe në ditët e bajramit, kujtonin të njëjtën fjalë, sepse vlera e vërtetë e disa gatimeve nuk qëndron te recetat e tyre, por te kujtimet që grumbullohen rreth tyre.

Për klepin tradicionale si pas mënyrës boshnjake nevojiten këta përbërës. Për brumin, 500 gram mjell, një vez, rreth 200 ml uj, një majluge kryp. Për mbushjen, 300 gram mishviqi i grir, një qep e that, kryp, piperizi. Për salcen, 400 gram kos, 2 thelpi hurur dhe si pas dëshirës pak gjalp. Përgatitja fillon me zënien e brumit. Mjelli, veza, uji dhe kripa përzien derisa të përftohet një brum i butë, por i qëndrueshëm. Brumi lihet të pushojë për pak kohë. Ndërkohë përgatitet mbushja. Qepe e thatë pritet shumë hollë dhe përzihet me mishin e grirë. Shtohet kripa dhe piperizi. Në disa shtëpi përdoret edhe një sasi e vogël majdanozi. Brumi i pushuar hapet në një petë të hollë, më pas pritet në forma të vogla katrore. Në mes të çdo katrori vendoset pak nga mbushja. Më pas cepat bashkohen me kujdes dhe klepesi jepet forma karakteristike. Klepet e përgatitura hidhen në ujë të valuar me kryp. Pas disa minutash zihen, zbuten dhe bëhen gati për servirje. Më pas kullohen dhe vendosen në pjatën e servirjes. Si për tyre hidhet pak kos më hurdhër. Si pas dëshirë shtohet edhe gjalpin zehur. Në fund kryohet një gatim që duket jashtëzakonisht i thjeshtë.

eshtë, po që kërkon shumë punë dhe përkushtim. Në Bosnjë, klepet përgatiten shpesh në rasofrët e bajramit, në takimet familjare dhe kur vinë mysafirë të veçantë, sepse ky gatim kërkon pak më shumë mund dhe kohë sesa gatimet e përditshme. Për këtë arsye, në shumë shtëpi ajo konsiderohet si një shej vlerësimi për mysafirët. Dikur, nëse një mysafir që vinte në një shtëpi i shërbehej klepej, kjo nuk shihej vetëm si një vakt i ofruar, por edhe si një shenjë respekti dhe mirëpritje. Do shta pikërisht për këtë arsye, klepe vazhdon edhe sot të kësaj dite të jetë një nga gatimet më të dashura të kuzhinës boshnjake, sepse ajo vazhdon të jetojë vetëm për shkak të shijes së saj, por edhe për kuptimin që mbart. Sot në kuzhinën me shijen e Sef Dalinkës folëm për një gatim që është përcjell brez pas brezi dhe që sjell në çdo sofër pak ngrohtësi shtëpie. Klepja na kujton këtë. Disa receta nuk shkruhen në libra, ato jetojnë në kujtesën e njerëzve, në kuzhinat e tyre dhe në momentet e bukura të kaluara së bashku. Deri në takimin tonë të radhës, urojmë që bollokët të mos mungojnë në kuzhinat tuaja, gëzimin në sofrën tuaj dhe ngrohtësia në shtëpinë tuaj. Kuzhina me shijen e Sef Dalinkës.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do të ndajmë me ju një histori shumë të veçantë. Jo historinë e sportistëve që fituan medalje të artë në rojrat olimpike Paris 2024, por atë të një sportiste turk që fitoi medaljen e argjend. Sepse kjo histori është një shembull i mrekullueshëm që tregon forcën e sportit dhe se karizma nuk njeh kufi. Paris, më 30 korrik 2024. Finalja e garës së 10 metrave me pistolet me ajër në kategorinë e ekipeve të përzierë. Nga Tyrkia garojnë Yusuf Dikeçi dhe Sheval Ilajda Tarhani kundër çiftit serb Zorana Arunović dhe Damir Mikeç. Finalja përfundoi 16 me 14 në favor të Serbisë. Medalja e artë shkoi për Serbinë, ndërsa medalja e argjend për Tyrkien. Por tani po ju bëj një pyetje. Kush e mban mend Zorana Arunovićin apo Damir Mikeçin? Ata fituan medaljen e artë, por bota nuk foli për ta. E gjithë media ndërkombëtare i bëri jehon 51-vjeçarit Yusuf Dikeç. Mirë po, cila ishte arsyeja që Yusuf Dikeç u bë kaq viral? Përgjigja është e thjeshtë. Ai nuk ishte i zakonshëm, por në të njëjtën kohë ishte jashtëzakonisht i zakonshëm. Mendoni një herë qitësit e tjerë. Kufje gjigante që mbulojnë veshët. Lente speciale që mbulojnë njërin sy. Streha që minimizojnë shkëlqimin. Syze të teknologjisë lartë. Gjaketa profesionale për qitje. Kurse tani sillni parasysh Yusuf Dikeçin, 51 vjeç, me një fanell të thjeshtë të Tyrkisë, një bluzë zakonshme, syzet e tij të zakonshme me recetë, tapa të vogla për veshët dhe dorën e majtë në xhepin e pantallonave. Pikërisht kjo pamje pushtoi botën. Miliona shpërndarje në rrjetet sociale. Fotografitë e tij u montuan në skena të filmave James Bond dhe Johnny Wick. Kudo në internet shiheshin imazhet me titullin Unë quhem Dikeç, Yusuf Dikeç. Revista Variety e quajti atë John Wicku turk. Një përdorues i rrjeteve sociale shkroi: Tyrkia dërgoi një burr 51 vjeçar, pa lente speciale, pa mbrojtëse të syve, pa kufje dhe fitoi medaljen e argjend. Megjithatë, Yusuf Dikeçi nuk është vetëm një fenomen i internetit. Ai është një legjendë gjallë e sportit turk. Në Pekin 2008, në moshën 35 vjeçare, ai përjetoi përvojën e tij të parë olimpike. Pastaj erdhën Londra 2012, Rio 2016, Tokyo 2020. Në lojrat e tij të pestë olimpike, në Paris 2024, më në fund arriti të fitonte një medalje. Dhe çfarë medalje? Medalja e parë olimpike e Tyrkis në sportin e qitjes. Si edhe një rekord tjetër, në moshën 51 vjeçe 212 ditë, ai u bë fituesi më i moshuar i një medalje olimpike në historinë e Tyrkis. Në vitin 2014 fitoi dy medalje të arta në kampionatin botror në pistoletën standarde 25 metra dhe në pistoletën me zjarr qendror 25 metra. Në total ka 5 medalje në kampionatet botërore. Është shpallur 8 herë kampion i Evropës. Në vitin 2006 vendosë rekord botëror në kampionatin botëror ushtarak CISM, por arritja e tij më e madhe ishte se mahniti gjithë botën me qëndrimin e tij të palëkundur dhe gjakftotësinë. Gjatë një deklarate për një kanal privat turk, Dikeçi thoshte: "Teknika ime e qitjes është ndër të rrallat në botë. Unë qelloj me të dy sy të hapur, edhe arbitrat arbiten nga kjo." Të dy sy të hapur, ndërsa shumica e qitësve mbyllin njërin sy. Yusuf Dikeçi shënon me të dy sytë dhe ja del me sukses. Unë kam lindur qitës, theksonte ai dhe thoshte. Megjithatë, suksesi nuk vjen duke i mbajtur duart në xhepa. Por ja që ai i mbajti duart në xhepa dhe suksesi erdhi. Ja, pikërisht këtu që ndron paradoksi. Më një gusht 2024, kur Yusuf Dikeçi u kthye në Tyrkje, ai u prit si një hero në aeroport, flamu i turq, dekorime me lule. Por edhe më interesant ishte fakti se ndikimi i tij u përhap në të gjithë botën e sportit. Poza e Dikeçit u bë një mënyrë e njohur festimi me sportistëve të tjerë. Atleti suedez i kërcimit me shkop, Armand Duplantis, australiana Nina Kennedy, madje edhe ekipi britanik i stafetës së femrave, të gjithë bën pozën e Dikeçit, një dorë në xhep dhe një vështrim plot gjakftotësi. Në tetor 2025, në Ligën Evropiane të Kampionëve ESC të zhvilluar në Stamboll, përpara popullit të tij dhe në vendin e tij, ai e përsëriti sërish të njëjtën pozë. Së bashku me Mustafa Inanin fituan medaljen e artë
në finalen poshtën Gjermaninë. Ishte një nder i madh të përfaqësoja vendin tim në këtë turne, i cili u organizua për herë të parë në Istanbul. Fitimi medaljes së art këtu më lumturoi jashtë mase, u shpreh ai. Të dashur dëgjues, çfarë na mëson historia e Jusuf Tikeçit? Së pari, karizma nuk ka nevojë për teknologji. Thjeshtësia dhe vetbesimi mund të jenë më të fuqishme se sa pajisjet më të avancuara. Së dyti, mosha është vetëm një numër. Në moshën 51 vjeçare, në përpjekjen e tij të pestë, Tikeçi hyri në histori. Së treti, ndonjëherë të jesh i dyti është më mirë se sa të jesh i pari. Kush i mban mend fituesit serb të medaljes së art? Ndoshta shumë pak njerëz. Por tashmë gjithë bota njeh Jusuf Tikeçin. Ai vërtet fitoi medaljen e argjend, por u bë një fenomen i art. Jusuf Tikeçi tregoi se sporti nuk ka të bëjë vetëm me fitoren, por se rëndësi kanë gjithashtu stili, qëndrimi dhe karakteri. Dhe tani ai po përgatitet për Los Angeles 2028. Kush e di, ndoshta kësaj radhe do të vi medalje e art. Sidoqoftë, ai tashmë është një yll me famë botërore. Sportistët turqë që ka përcyen kufit.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, presidenti Kazakistanit, Qasym-Jomart Tokayev, i propozoi presidentit rus Vladimir Putin ngrirjen e konfliktit në Ukrainë dhe rikthimin te formula e Stambollit 2 duke cilësuar atë si një bazë për arritjen e paqes. Numri i pasagjerëve që udhëtojnë me transport ajror në Tyrki pritet që këtë vit të arrijë në rreth 258.7 milion, me një rritje prej 4.6% krahasuar me një vit më parë. Teherani pretendon se Ukraina sulmoi një anije tregtar iraniane në detin Kaspik duke shkaktuar vdekjen e një marinari dhe plagosjen e një tjetri. Presidenti amerikan Donald Trump ka pezulluar planet për zhvillimin e operacioneve ushtarake kundër Iranit për shkak të shqetësimeve mbi paksimin e rezervave të raketeve të mbrojtjes ajrore. Ministri izraelit

Ti financeve njoftoi ndërtimin e 763 njësive të reja banimit jashtëligjshme në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni ditës në Radio Zëri Tyrkisë. Sërish do të ridëgjohemi nesër në të njëjtën orë me edicion informativ dhe episode të reja të rubrikave tematike, kujtesa historike, zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Unë Stile Alnës, në emër të kolegëve që kontribuan në realizimin e transmetimit bashkë me operatorin e Zërit Ali Shahin, jurojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshëm.

Ovdje Radio Glas Turkije. Ovdje